Вчора, 13 августа, я була тому на вас 5-6 лет, ако сустайли Балінську мурю. А в нашій музиці тижня ущеваме тен раз співець Цаса Залізнего заповєска. Найважніша гімна самошонання революція в Словакске, я спів «Смис злюбілі любощ», написав я ен пісняр а журналіст Івен Хоффман. В Цасу революція су текст копірували на літаках а роздавали по цеві словакське. Замір я був, аж люже собу співаю при маніфестаціях. Івен Хоффман я їн заспівав «Живеш на щосу, живеш, а весім жасет» пред 100 тисяцами лужімі в Братиславі. Спів символізує дух мірного операння, нажиє а уяднання. Текст напоміна лужі, аби се педалі руку, а превинули чах.

Вчора, 13 августа, я була тому на вас 5-6 лет, ако сустайли Берлінську мурю. А в нашій музиці тижня ущеваме тен раз співець Цаса Залізного заповіска. Найважніша гімна самошонання революція в Словакске, я спів «Смис злюбили любощ», написав я ен пісняр а журналіст Іван Хоффман. В Цасу революція су текст копірували на літаках а роздавали по цеві словакське. Замір я був, аж люже собу співаю при маніфестаціях. Іван Хоффман я їн заспівав «Живеш на щосу, живеш, а весім жасет» пред 100 тисяцами людьми в Братиславі. Спів символізує дух мирного операння, нажиє а уєднання. Текст напоміна людьми, аби се подали руку, а перевинули чах.